0: مشهور فبعاتي قريب
1: اوکے شیم وہ میں مشہور ہوں باسیگر پر لیکن آپ بتائیں کہ آپ کس نام سے مشہور ہے اپنے گھر میں اپنے علاقے میں کیا آپ کو لوگ چوٹا ڈون کہتے کیا

0: Okay, G, who is the first and who is the lucky caller of the show? G, assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aur bilkul ji, aap log ko main khush aamdeed kehta hu show mein ki aap aaye aur hamari sath shirakat kar li aapne.
1: Thank you bhai.
0: ویلکم جی, خوش آمدید ہر کے لیے اس کاسمیٹک پاکستان پروگرام میں. جی میری بہن میرے ساتھ آج کیا لائے پروگرام میں, اس طرح کچھ نیا کیا لائے جو آپ مجھے میرے ساتھ شراکت کر لو گے؟
1: ایک شعر سنا دیتی ہوں.
0: اچھا, کس کا شاعر ہے؟ پہلے مجھے شاعر کا نام بتائے.
1: یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, بس آتا ہے ایک شعر.
0: چلو سنا دے.
1: دولت والے دعا نہیں کرتے, غسل والے وفا نہیں کرتے.
0: ٹھیک ہے.
1: ہم غریب لوگ کے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے.
0: آگے
1: بس نا.
0: اچھا, تو غریبی ختم کر دینا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. غریبی تو ختم ہو سکتی ہے اگر آپ نے ختم کرنی ہے.
1: وہ تو ختم ہے, یہ تو شعر ہے.
0: اچھا چلو ٹھیک ہے, میں نے کہا کر آپ نے ختم نہیں کرنی ہے. میں بھی غریب ہوں, میری بہن بھی غریب ہے, تو بس کل ویسے بھی جمعہ ہے, کسی اچھے اور بڑے سے مسجد کے سامنے ہم بیٹھ جائیں گے اور تو انشاءاللہ مجھے پتہ ہے خوب کمائیں گے.
1: ہمارے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے, آپ آ جائے بس, دونوں ہے وہ گرین قالین بچھائیں گے.
0: اچھا, مطلب آپ نے غریبی اس طرح ختم کر دی. چلو یہ تو اچھی بات ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ نہیں, ویسے میں نے مذاق کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو امیر بنا دے, اللہ آپ کو اور بھی امیر امیر امیر کر دے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ غریب نہیں ہے, آپ نے ویسے ایک شعر پڑھا تو اٹس اوکے. میں مذاق کر رہا تھا, آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے
1: جی. اور ایک دوسرے شعر بھی اگر سننا چاہتے
0: ہیں
1: تو
0: چلو وہ بھی سنا دے.
1: ہم نے تجھے دل دیا نظریں سمجھ کر,
0: ہم نے تجھے دل دیا
1: نظریں سمجھ کر.
0: ٹھیک ہے آگے.
1: تم نے مجھے چھوڑ دیا غریب سمجھ کر.
0: اللہ خیر کرے, آج پتہ نہیں آج آپ اپنی غریبی سے میری طرح تنگ ہو چکے ہو اور اپنی شاعری میں اپنی جذبات کا احساس دلاتے ہو لوگوں کو کہ میری ساتھ چاندہ کرے, میرے لیے میرے ساتھ آپ لوگ ہیلپ کر لے. لیکن اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو امیر بنا دے. ٹھیک ہے جی.
1: جی جی.
0: اور اپنی بہنوں کو
1: اللہ آپ کو بھی امیر بنا دے.
0: آمین آمین الہی آمین. جزاک اللہ خیر, شکریہ. اچھا جی, اپنی بہنوں کو کیا پیغام دو گے کہ اس طرح پروڈکٹ کا انتخاب وہ لوگ کر لے یا نہیں کر لے؟ آپ نے بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, آپ نے ارادہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو, یہ بھی مجھے بتا دینا.
1: میں نے تو ابھی بایا پہنا ہے.
0: جی ابھی بایا پہنا ابھی, اور ماسک بھی لگایا ہے ماشاء اللہ.
1: اور ابھی جاؤں گی اور اس پروڈکٹ بھی لے کر آؤں گی.
0: اچھا جی, تو جب لے کر آؤ گے استعمال کرو گے, رزلٹ مل جائے, آپ سیٹسفائیڈ رہے, مطمئن رہے ہماری پروڈکٹ سے, تو پھر آپ نے یہی نمبر ڈائل کر کے ہماری شو میں آپ نے کال کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ, میں بالکل آپ کی پروڈکٹ سے مطمئن ہوں. اور جب آپ مطمئن رہے نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتا ہے نا.
1: جی جی.
0: اپنی بہنوں کو بھی آپ نے پیغام دینا ہے کہ میں نے اسنا کاسمیٹک پاکستان کا پروڈکٹ کا انتخاب کیا تھا, میں اس سے بالکل 100% مطمئن ہوں. اپنی کزنس کو بھی کہنا ہے, اپنی اور بہنوں کو بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ بھی استعمال کر رہے ہو. جب آپ لوگ جاؤ گے ان سے پیسے لے لیا کریں, ان کے لیے بھی پروڈکٹ لے کر آئے اور اپنا کمیشن بھی کمائے. ٹھیک ہے جی, اس سے آپ امیر بھی ہو جاؤ گے اور کسی اور کا فائدہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
1: سب سے آج 10-10 روپے لیے تھے
0: بس, ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہے. 4-5 بندوں سے 10-10 روپے لے لے تو 50 بنتے اور 50 میں اچھے ہاتھ سے گول گپے آتے ہیں. ٹھیک ہے,
1: 60 روپے بن گئے تھے.
0: تو بس یہ تو اچھی بات ہے, 60 تو اور بھی زیادہ ہے, اس سے آلو چپس بھی آ جاتا ہے.
1: اس پہ میں نے پھر آئس کریم لے لی صبح.
0: اچھا چلو یہ بھی اچھا ہے, آئس کریم بھی اچھا ہے, گلے کے لیے اچھا ہے کہ آپ بندہ کبھی کبھی آئس کریم کھائے.
1: جی جی, کبھی کبھی نہیں, روز صبح.
0: ہاں نا, بس یہ تو اچھی بات ہے. کل میں نے آئس کریم کھایا تھا, آج دیکھ لے کتنی پیاری سی آواز ہے میری.
1: جی بالکل. اور یہ جو سانگ آپ نے لگایا تھا نا یہ پہلے شروع شروع میں,
0: اچھا
1: میں نے تو آپ کو کہا تھا سنگر بن جائے, بالکل آپ کی طرح ہی آواز سیکھی. آپ نے تو نہیں گایا یہ سانگ؟
0: نہیں یہ میں نے نہیں, یہ شاہ سوار بھائی نے. نہیں نہیں نہیں ہاں شاہ نہیں, وہ رحیم شاہ بھائی تھے یا شاہ سوار بھائی تھا, ابھی مجھے یاد نہیں کہ کون سا سانگ.
1: ہاں لیکن آپ اس فیلڈ میں شامل ہو جائیں گے
0: جب آپ خوب ہاں جب آپ خوب کماؤ گے نا, جب آپ خوب کماؤ گے تو مجھے بھی کچھ آدھے پیسے دوں گے, میں اس سے گٹار خرید کے نا اس سے پھر میں سنگنگ سٹارٹ کروں گا. ٹھیک ہے جی.
1: جی جی آپ کی گٹار والی بات مجھے یاد ہے, وہ میں خرید لوں گی.
0: ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے میری پیاری سی بہن, اپنی بہت سارا خیال رکھے اور خوش رہیں آباد رہیں اور اسی طرح آیا کریں پروگرام میں ہمارے ساتھ, اپنی پیاری سی آواز کو شامل کر لیا کریں. ٹھیک ہے جی.
1: جی اور سب بھائی اور سب بہنوں کو سلام اور آپ کو اسپیشل سلام.
0: اوکے جی, وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اوکے جی, آنی چونکہ گرمی سے لڑی رضیات شیم آز ہمیشہ تھا ستو ایما گرمی کی زمان دیسنا کاسمیٹک پاکستان چکم سلور قسم سوپتے ہیں آغی کی حاص چکم دو قسمہ دا لیمن والا و دا اورنج والا دیکھنا نو دا آغی انتحاب تا سو لازمی کوئے زگا چی یو بہترین خوشبو تا سو دا پار در کئی یو بہترین پروڈکٹ تا سو دا پار در کئی ستا سو چکم دے کولنگ ورکی ستا سو جسم لا ستا سو بوڈی لا اور دے سر سر چکم دے کپچا باندے بلکل بیا اگا وڑی وڑی گرمہ کی کم چی دا گرمہی لوجی راسی نو اگی پا کانٹرولنگ کی دیر زیادہ اہم کردار ادا کئی نو چکل تا سو انتحاب کئی استعمال کئی زمان دے سر کاسمیٹک پاکستان دا غصو پو انشاءاللہ انشاءاللہ دا زان سر سر چکم دے بیا با ما تا ہم دعا گانی کوئی جی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام استاد, کیسے ہیں؟ خیر ہے؟ ٹھیک ٹھاک.
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ما سر سو خبر کیو دکم زینا
2: زمان خبر کوم پشاور نا
0: زمان را سر د پشاور کی دکم زینا خبر کی
2: پشاور حیات آباد.
0: اچھا پشاور حیات آباد تے زمون آواز راضی؟
2: ہاں ولی نا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو بیا ډیره زیاته خبره ده او زمونږ د پاره نورم د خوشحالی خبره چې زمونږ آواز په پېښور حیات آباد کې هم خلک اوري. بس دا بس ریډیو والے تو ایم چې دا نیوز وسولی ناراضي صحیح ده.
2: اچھا دا ولې خو پکاره چې دا خبر ده کنه.
0: اوکے جی دا بہت اصل لازمی ہم زمان سے من حکم شکریہ. ٹھیک شو.
2: اچھا
0: الحمد للہ الحمد للہ. اوسنگ زمنگ پروگرام اور زمنگ دا پروڈکٹ انتخاب ہم کوئی خا بالکل جی انتخاب کولے شی راوڑ شی استعمال ہو لے شیمپو شو صابن شو آئل شو یعنی تیل شو بالکل دا کور ضرورت بھی تاسو یوز الخام خا راوڑ استعمال کے چی مطمئن نوی بدویم زلی بالکل مراوڑی خا. الحمد للہ جی الحمد للہ آساس دعا گانی دی. ڈیر زیادہ من ہے نا ڈیر زیادہ شکریہ ساسو.

ابراہیم بٹیاری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا بازار اس نا ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی حسام بھائی سلام علیکم کڑی وعلیکم السلام نے بالکل جی کچا تو ہم زمگ دیس نا کاسمیٹک پاکستان ابراہیم بٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا بازار کی دیس نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکار بھی ڈبرا بازار کے نو ابراہیم سولر بٹری اینڈ سولر سسٹم دا تورشی چکم دے اول بدربانے خکولی خیستہ چے ہمس کی اور ماں بورتے یاد کی وے حسام را لی گلی او چچے دربانے ونس کو گنا نو بس دک دکان درا بس کھالو کہ ابراہیم سے پویشا اور بیا ز پویشا خا ابراہیم سے بننا شکریہ او تا گوری سو ایم چ پکال باندے رازا خوب استا زان خاموش کڑے دینو بس سو کمانو ہیلو سویٹ برو ہاؤ آر یو شو زبردست سلام ٹو آل وعلیکم السلام آئی ایم زیدی کوڑی فرام حاجی شاہ آئی ایم حیات فرام وانا ایزنا از اونلی سولوشن آف اوور پرابلمس تھینک یو سو مچ جی السلام علیکم حسام بھائی کیسے ہو آپ کی طبیعت کیسی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے خدا آپ کو نظر بد سے بچائے زینب مانسیرا بھائی آپ پروگرام کی اسٹارٹ بہت ہی پیاری

0: اوکے جنن مدر سره په پروگرام کې چې کوم زمونږ د ثوابي د سیمي او زمونږ د ټانګ د سیمي او زمونږ د وانی د سیمي چې کومه پرش اډریس دي کومه تازه اډریس دي هغه به در سره سری کومه په دې اډریس باندې تاسو ورتلی شئ زمونږ د ازرا کاسمټیک پاکستان چې کوم پروډکټ تاسو انتخاب کوئ تاسو کولی شئ اګه هغه څوک زمونږ د بیوټی کریم زمونږ چې کوم دوه قسمه جادوئی یعنی د جادو خزانه د فارمولو خزانه ورته ویل کیږي زمونږ د فارمولا بیوټی کریم انتخاب تاسو کولی شئ د سره سره زمونږ د 4-in-1 کمپلیټ ګولډ بیوټی کریم انتخاب تاسو کولی شئ چونکی پاکی کی تاسو ته سلور سیزونو ملاویږي سلور سیزونو کی تاسو ته چې کوم د بیوټی سوپ ملاویږي وټامن سی کیپسول ملاویږي بیوٹی سیرم ملاویږي بیوٹی کریم ملاویږي نو دې سره تاسو دغه انتخاب کولی شئ ور سره زمونږ دوه قسمه بهترین فیس واش دي چونکی تاسو دغه انتخاب کولی شئ که تاسو اویلی سکن وي تاسو د رایس یعنی د چاولو والا د وریجو والا د فیس واش انتخاب کولی شئ که تاسو سکن بالکل ڈرائی وي خشک وي تاسو وایي چې زما په سکن باندې پمپلز دانی دا نه راسي نو تاسو موږ د الویرا د ککمبر کمباین فیس واش انتخاب کولی شئ انشاء الله تاسو به 110% مطمئن یې دې سره که تاسو په مخ باندې چې کوم دي اضافي ویښته موجود دي د هغې رنګ چې کوم ډېر زیات تور دي د هغې نه تاسو پریشان یئ زمونږ دغه درې قسمه بلیچ دي دوه قسمه بلیچ بالکل ستاسو د مخ دپاره شامل دي په هغې کې یو د رایس برایټنینګ بلیچ شامل دي اور 24K گول بلیچ شامل تا سودا کے انتخاب کو لشی دسان پر رول لشی آکستا سلاس فی تور دی بالکل داغے نہ پریشان ہے آن زمونگ دا سٹابری نے جوڑ کلی شوی چکم سٹابری برائٹنگ بلیچ دی دا ہینڈ اینڈ پوٹ یعنی دا لاس اور پود پر دا گے انتیاد تا سو کولی شی راولی لی شی استعمال ہوئی لی انشاءاللہ انشاءاللہ آتا سو یوزل آسماو کے استعمال کی بیا با بیار بار بار مان دے ڈریس تا پوس کئی چی حسام چرت ملاوی گی چی مونگ راولو جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: السلام
1: علیکم بھائی
0: وعلیکم السلام جی ماں سر سوکھو دے چرتنا
1: مجھے
0: اچھا جی نہیں نہیں آپ مجھے یاد ہو میری بہن میری آپ نہیں آپ مجھے اپنا نام بتائیے چلو آپ آج پچھلی بار میں نے آپ کا نام نہیں پچھلی بار میں نے آپ کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا آج آپ نے خود بتانی ہے چلو بتائے شاباش
1: سپنا بات کر رہی ہوں
0: جی اچھا سپنا آپ تو سپنا بات کر رہی ہوں لیکن مجھے یہ بتائے کہ آپ سپنا کیوں بن گئے تھے تو آپ یہ آپ مجھے بتاؤ گے کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا تھوڑی مجھے بتائے تو آپ مجھے بتائے نا کہ آپ کیوں بن گئے تھے آپ اتنی تو وجہ پتا ہوگی آپ کو نا
1: مجھے کیا بتائیں آپ بتا دینا
0: نہیں آپ نے بتانی ہوگی آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کیوں بن گئے تھے آپ پروڈکٹ کے پیچھے گئی تھی ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان کے ادھر کہیں گم گئی تھی آپ کیا جی اور یہ بتایا کہ آپ نے کون کون سی پروڈکٹ کا انتخاب کر لیا ہے کب جاؤ گے آپ کب جاؤ گے کب انتخاب کرو گے
1: کل جائیں گے بابا لینے
0: اچھا کل جائے گا اوکے جی جب آپ کل بابا جائے گا انشاءاللہ جب واپس آئے گا پروڈکٹ لائے گا تو پھر آپ نے اگلے دن کو جو ہے نا پروگرام میں آنا اور مجھے بتانا کہ آپ نے کون کون سے پروڈکٹ کو لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی
1: آپ پوچھو گی نہیں میں اتنے دن کہاں تھی
0: تو میں نے تو آپ سے پوچھا لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا نا
1: میں اسپتال میں تھی نا
0: اچھا آپ اسپتال میں تھے اللہ آپ کو شفا دے لیکن آپ بیمار تھے اسپتال میں تھے یا کسی اور بیمار کے ساتھ آپ گئی تھی
1: بیمار ہو گئی تھی گرمی کی وجہ سے نا
0: اچھا اللہ آپ کو شفا دے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اللہ آپ کو زندہ رکھے مرنے تک اللہ آپ کو زندہ رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے
1: آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا بھی کروا دی تھی
0: اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بچ گئی تھی نا
1: ہاں تو بچی ہوئی تھی نا
0: اچھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بچ گئی تھی جب اب بھی میں بہت خوش ہوا کہ آپ بچ گئے ہیں ابھی میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے ٹھیک ہے لازمی لازمی میری اتنی پیاری پیاری لسنر ہوتے تو میں ضرور مس کروں گا میں تو جتنے بھی خاموش خاموش لسنر ہیں وہ مجھے سارے سب کے سب یاد ہیں
1: بھائی سنیں آپ لوگ یہ کیمرہ میں کیوں نہیں بھیجتے اپنے پروڈکٹ
0: کیمرہ میں
1: ادھر کیوں نہیں بھیجتے صاحب کو مشکل ہوتی ہے نا وہ بھی لینا چاہتے ہیں
0: اوکے جی زبیر صاحب اگر آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے کہ میری بہن ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ کیمرہ میں آپ لوگ پروڈکٹ اویلیبل کرے بالکل جی ہمارا جو سی او صاحب ہے زبیر صاحب ہے وہ ہماری آواز سن رہی ہے اس نے کیمرہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیا ٹھیک ہے
1: بھائی جب ادھر آئی تو بتانا
0: اوکے جی جب بھی اویلیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ کیمرہ میں تو میں ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے
1: صحیح ہے.
0: اوکے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھے, جا بھی رہے ہوش رہے.
1: بھائی
0: جی
1: کوئی پوئٹری سنائے نا, میں روز بولتی ہوں.
0: چلو کل سناؤں گا, ابھی آج تو مجھے پتا نہیں تھا. میں مجھے کیا پتا تھا کہ آپ آؤ گے, آپ زندہ ہو.
1: ہیلو
0: جی, ہلو ہلو ہلو ہلو. اوکے جی چلو, میرے خیال میں کال ڈراپ ہوئی. پاکستان انتخاب کو بہترین سلور قسم شیمپو ہم شامل ہے, باقی کے خشکی دوپہر اینٹی ڈینڈپ, د ویختو د کمزوری دوپہر زمونگ ہربل شیمپو, د ویختو مضبوط والی اور د شائننگ دوپہر ویختو نے چکم دے ایک پروٹین والا شیمپو شامل ہے, تاسو د اگے انتخاب کو لے شی. اور سر زمونگ د ویختو د غرزیدو د پریوتو د ہیئر فال دوپہر زمونگ د اونین شیمپو یعنی د پیاز والا شیمپو بھی شامل ہے اس میں. اسی کی ساتھ ساتھ چار قسم کی آئل بھی شامل ہے, گارلک یعنی لہسن والا آئل, کوکو یعنی دا کوکونٹ ہیئر, ناریل والا آئل بھی شامل ہے اس میں, اور پیاز والا آنین والا آئل بھی شامل ہے اس میں. اور اسی کی ساتھ ساتھ اور کون سی آئل شامل ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ ہے, یعنی گارلک لہسن والا آئل بھی شامل ہے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اور دو بہترین ہیئر ریمور ایلویرا اور پلاور والا ہیئر ریمور بھی شامل ہیں. تو آپ لوگ انتخاب کر لیں, ہماری جس پروڈکٹ کی بھی آپ لوگ انتخاب کرو گے ہر پروڈکٹ آپ کو ذمہ واری کے ساتھ منی پے گارنٹی کے ساتھ ملے گی. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ لوگوں کے بہت سارے کالز آ رہے ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک ہی کال شامل کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن ایڈریس بھی بتانا ضروری ہے. ایم عثمان گارمنٹس اینڈ جنرل اسٹور, پتہ نزدی علی مسجد مین بازار اٹک سٹی, مبشر کاسمیٹک اینڈ لیس سینٹر مینا بازار اٹک سٹی, النور کاسمیٹک اسٹور مین بازار اٹک سٹی, پیر پٹان جنرل اسٹور افسن خان پلازا گراؤنڈ پور دکان نمبر 3 ٹانگ, پرنس جنرل اسٹور دکان نمبر 57 افسر خان پلازا ٹانگ, زمزم جنرل اسٹور گراؤنڈ فلور دکان نمبر 8 افسر خان پلازا ٹانگ, الملکا جنرل اسٹور گراؤنڈ فلور بائی طرف دکان نمبر 5 افسر خان پلازا ٹانگ, جمیل جنرل اسٹور مینا بازار اٹک, سنگار بنگل جیولری کاسمیٹک مینا بازار اٹک, جہان بہادر حنیفی مسجد کے سامنے والی گلی مینا بازار اٹک سٹی, ملک کاسمیٹک مینا بازار چوک اٹک سٹی, اسماعیل خان جیولری اینڈ کاسمیٹک ممرز خان مارکیٹ مینا بازار خزرو, راجا جیولری اینڈ کاسمیٹک مینا بازار خزرو, احسان منیاری ہول سیل ڈیلر اشرف گلی وانا, نظام منیاری ہاؤس اشرف گلی پاس, محمد جنرل اسٹور النصیب جنرل اسٹور, عبد الحق کاسمیٹک ایک چپل اسٹور, امین منیانی ہول سیل ڈیلر, اکثر الحسن جنرل اسٹور, شاہد جنرل اسٹور, المدینہ جنرل اسٹور, یہ سارے وانا میں موجود ہے. ٹھیک ہے, محبت خان گلی. تو بالکل جتا سور شی زمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کے انشاءاللہ تا صبح مطمئن ہے. السلام علیکم جی حسام بھائی, گڈ مارننگ زو ہمرا عالم شوتا زر زر میچائے اس کلا بھائی امنا گئی اما او ڈیرے سے آتا منے شکریہ جی کاشی ماں سر پیکج ویو ماں ہم تاسو سرا پشو کی آواز شریک کھڑے میں انشاءاللہ سان تب پیکج کیو بیا بابا ہم سرا آواز شریک کی بھائی ساسو شور امڑی رضا تمن ساسو آواز کے سنڈ آیا تھینک یو سو مچ. سلام لالا جی وریشا وفا مل جنت لالا جی تا جار شما گلالی تا موسٹ ویلکم آؤز امنگ دا سینڈ نور تا سلام علیکم السلام ڈیر زیادہ تمن ڈیر زیادہ شکریہ دخبل زان ڈیر زیادہ خیال ساتھ ہیں انشاءاللہ زمونگا دا پروڈکٹ انتہا بلازمی کوئی خام خواب کوئی زکا چی آئیس ناصرہ اولی تاسل پارا ایز نا خیستہ پروگرام سرہ سرہ تاسل پارا چکم دے ڈیر زیادہ خکولا گانے اور ڈیر زیادہ بہترین ریزلٹونا انشاءاللہ سی یو ٹمارو دخبل زان ڈیر ڈیر زیادہ خیال ساتھ ہیں سواب یا ملاقات کو نو بچونا والے تر دل صبح جو پوری باقی معلومات دا پار 0333505020 ایز نا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسل ٹول پائندہ باد.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

0: acercar el Velito Sugdi. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam. Assalamu alaikum.
0: Walaikum salam. Walaikum salam. Stali mashi pa khair ali.
1: Dira mana na khushal shi.
0: Suk khabari ke truri.
1: Ki imam bhai Arisha khabari kum bunir.
0: Arisha Arisha khabari ke ko Arisha khabari ke.
1: Arisha
0: khabar ke mashallah Arisha sang hai zama khore tabiyatuna mizajuna halat waqiat bunir ke mausam sang hai yakh lagi baduna kana
1: bunir ko khumash allah ko ne nar mat sam de
0: na dere yakhni bhi na dere garmi bhi kana garmi pakhi bhi
1: na garmi ish ta de da mun to dir to cha ta bandi usaka
0: ha mashallah sucha ta ghurno bandi usi gayi ہاں ماشاء اللہ بد بخت اور خل گئی ہاں نہ گرمئی نہ نہیں یہ خبر ماشاء اللہ مطلب دائچ پکیم لگ دے لے گزارو بکی گی
1: او
0: ہو بیا ہو بس جنت تب زید خیرہ یار تھا دس نے پیسے درو ہوئی دا سوے چا تے گال کڑیو نہ نہ بس مو آئے منگتا پتہ ہو لگے ہاں بس تو در چخل دین ایمان دے سب اور تو ادارہ تو آیا خو پکار ہونے دی چھ نور تم بیا رنگو کی منگ تم رنگو کی یاد نور ترنگ کی یاد منگتا رنگ کی یار بس سب کیا مڑے بس ہر سو کستا پرنگ خخل کا ہونے ہی کنا صحیح خبر ہے کم کم پروڈکٹ استعمال ہے زما خور ایشما کی اسما ہر دن سپرے ہم استعمال ہو
1: اسما کم کالے شو اسما کر اسما کریم او اسما فارمولا کریم من ہو اسما بلی تر سے استعمال ہو لگا
0: خا خا نو اس پیغام باور کو ٹول خین درون لے استعمال کی کنا
1: بانی نو بانی بنا استعمال اسما ہو دس پروڈکٹ کی ماشاءاللہ دیر تک فائدہ ہو دے کمال نہ دس پروڈکٹ او اسما فارمولا بیو کریم او اسما فارمولا پہ فائدہ ہو پیر دے
0: او ریڈو صحیح کار کئی کنا ستازو پا دی کور کے
1: او ماشاءاللہ پی خور ریڈو کٹون دیر صفا کار کئی زمین دو کور پا بوٹ بوٹ کی کار کئی او کام ریڈیو ہم کار کئی اٹک ہم کار کئی
0: ماشاءاللہ ستازو کور پوچھتا بانی بھائی کنا غرد برا دے نو بس تو بس ماشاءاللہ جنت دے ہاں
1: بھائی
0: ان کو کور پوچھتا بانی دے کنا خدا تاسو کرا با لبنا باج در لیگو انشاءاللہ بیا صحیح دا
1: لبنا باج زمانہ دا پکار دا دروغ دا دا
0: دیر زیات مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی
1: مننا خوشحال
0: اوکے اللہ پیس دیر زیات مرنا

السلام علیکم بھائی آئے زجام استاسو خوری ام کا جلالان بھائی سنگ استاسو عشما بیوٹی کریم ڈیلی فیس وائی اس کو دیر زیاد زبردست کلی زیاد رکڑے دے لہا دیر زیاد خوشا لے مہا السلام علیکم نام بھائی سنگ جدون سنگ استاسو والدی تے میں سلام دین آئی ام ادبا جائے مہین سلامون میں کلی قیوم اپریدی متنو بازار دکان دے پا دوبئی پلازے کی تمام پروڈو کو سر ملائی ہوئی السلام علیکم نام جانی سنگ اب باخین نہ خبر کو ما دواگان سلامون میں کبل اشما نور دبا بوزون اوائی چھ دواگان سلامون میں کبل گا کامران بٹانی خبر کم دواگان سلامون میں کبل السلام علیکم بھائی سارا یم دبیشا ورن دو سنگ اول زدا دا میسیج کوم دواگان سلامون میں کبل مننا اسمع ہم لو ینادونی عالم سلام بھائی سنگ پروگرام دسم خکلے دے استاد سخور زویا خان د مردان نه بھائی استاد پروگرام تا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91.8 Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Tanja. جناب تین بڑے اسٹیشن ہمارے علاقے کے اور ایک آواز جو آواز ہے خوبصورتی کی, جو آواز ہے صحت کی اور جو آواز ہے شفا کی اور یہ آواز ہے کیسن کی. سامعین کرام کیسے ہیں آپ سبھی لوگ, میں امید کرتا ہوں کہ جناب بالکل جی ٹھیک ٹھاک خیریت سے عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جناب اس وقت ہمارے پروگرام کے انتظار میں اپنے ریڈیو کو ٹیون کر کے بیٹھے ہوں گے. اور کیونکہ جناب یہ وقت ہے بیداری کا, یہ وقت ہے جاگنے کا, کیونکہ اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ جناب اپنی نیند پوری کر کے, ہاں جناب نیند کو پوری کر کے اور اس وقت ایک دفعہ پھر سے جناب وارم اپ ہونے کے لیے جناب چائے کے کپ کو اپنے ہاتھوں میں لے چکے ہوں گے. اور چائے کا کپ جب ہاتھ میں ہوتا ہے جو جناب چائے علامت ہوتی ہے آپ کو بیدار کرنے کی, آپ کو جناب پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کی, آپ کے اندر پھر سے جان ڈالنے کی اور آپ کو وارم اپ کرنے کی. جناب تو اس وارم اپ پوزیشن میں, اس بیداری کی حالت میں ہم آپ کو ڈھیر سارا ویلکم کرتے ہیں جناب کیسن کی دنیا میں, کیسن نیچر پاکستان کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے کیسن ٹی ٹائم شو. جناب یہ پروگرام ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تین اسٹیشن سے ایک ساتھ, یعنی کہ ریڈیو پیغام پہاڑ پور 97.4 کی فریکوینسی, گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان اور ساتھ میں ریڈیو امن 88.4 ٹانکا. جناب ایک اور ایف ایم کو ساتھ میں اٹیچ کرنے کی ہماری بھرپور کوشش ہے کیونکہ اس ایریا میں ہم نے اپنی کمپنی کو لانچ کیا اور بیچ میں تھوڑا سا بریک آ گیا تھا. میں بات کر رہا ہوں وزیرستان کی وانا کی, اور وانا میں جناب جو ہے ہماری کمپنی کو اور وانا کے اندر ہماری کمپنی کو بہت اچھے طریقے سے لوگ جانتے ہیں کیونکہ پچھلے سال ہم نے بڑی اچھی اس کی لانچنگ کی تھی اور وانا کے لوگوں نے بہت زبردست قسم کی خریداری کی اور بہت زیادہ ہماری سیلز ہوئی. بیچ میں ہمارا جو سیٹ اپ تھا وہ بندہ جو ہے دبئی چلا گیا, تو جس کی وجہ سے ہمیں سسٹم سیٹ اپ وہاں پر ڈسٹریبیوٹر کو جو ہے ڈسکنیکٹ کنٹینیو کرنا پڑ گیا. لیکن ایک دفعہ پھر سے انشاءاللہ وہاں پر جیسے ہم ایف ایم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی گھنٹے میں ہمیں سپیس مل جائے تاکہ اسی ایک گھنٹے کے اندر ڈیرا پہاڑ پور اور ٹانگ کے ساتھ وانا یعنی کہ وزیرستان بھی ہماری اس آواز کو ایک ساتھ سن سکے. مدینے جناب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈھیر سارا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم وقت کے اندر ڈھیر ساری عزتوں سے مقام سے نوازا ہے کہ جناب 2021 میں لانچ ہونے والی یہ کمپنی اس وقت مارکیٹ کی لیڈنگ کمپنی بن چکی ہے اور وہ کمپنی کے جس کے پاس سب سے زیادہ سب سے بڑی رینج ہے پروڈکٹس کی جو شاید کسی اور کے پاس نہ ہو, جو کیسن نیچرل پاکستان کے پاس ہے. تو اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے ڈھیر سارے شکر گزار ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفحے اول کے اندر ٹھہرا دیا ہے. بعض اوقات کمپنیاں لانچ ہوتی ہیں اور ان کے چار چار پانچ پانچ سال تک ایک دو تین چار پروڈکٹ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً 30 سے اوپر پروڈکٹ جو ہے آپ لوگوں کے لیے تیار کر چکے ہیں اور ہر ایک پروڈکٹ آپ کی نیڈ ہے, آپ کی ضرورت ہے. جناب پورا ایک گھنٹہ ٹی ٹائم, یہ چار سے لے کر پانچ کے دوران میں یعنی خلیل تابل شوان آپ لوگوں کے ساتھ اور باتیں ڈھیر ساری ہم کرتے ہیں آپ کی کام کی, وہ باتیں جناب جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں, وہ باتیں کہ جنہیں سن کر آپ کو اچھا لگے اور وہ باتیں جو آپ کے ذہن میں نہ صرف جائیں بلکہ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اثر چھوڑیں اور آپ کو جناب مجبور کریں کہ آپ کیسن نیچرل پاکستان کے پروڈکٹس کو خریدیں, کیونکہ جناب کیسن نظر پاکستان کے پروڈکٹس کے اندر شفا ہے. جی جناب باتیں کریں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر دن ایک نئے پروڈکٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور آپ لوگوں کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلاً بتائیں, جیسے کہ ہم ہر روز کسی نہ کسی پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو ڈیپلی بریف کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سامعین کرام, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں,
उनमें से कुछ कानून, कानून तो सारे अल्लाह ताला के प्यारे हैं, निज़ाम कुदरत अल्लाह ताला का बहुत ही अजीम है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ कानून अल्लाह ताला के ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि अगर उनके ऊपर आप अमल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे कि लेने का असूल है, ठीक है जनाब, लेने का असूल उलट असूल है। यहाँ पर जो है अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें यह है कि जब आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो पहले दें, फिर उसके बाद आपकी झोली भर जाती है। यानी कि अगर आप रिस्क की तरह, आप रिस्क चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिस्क बढ़ जाए, तो अपने दिए हुए में से देना शुरू कर दें। आपके रिस्क में बरकत तब तक नहीं होती सामने के नाम जब तक आप अपने दिए हुए रिस्क में से कुछ हिस्सा मुख्तस नहीं करते। उस दिन लेबर डे के ऊपर जैसे हमने आप लोगों के साथ तफसील के साथ बात की है, बिल्कुल ये निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त है, उल्टा निज़ाम है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम है कि जब आप देने लगते हैं तो खुद ब खुद आपके पास जो है पैसे आना शुरू हो जाते हैं। निज़ाम उलट है लेकिन इसका बहुत ही पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि आपके पास, आप ये चाहते हैं कि आपको पैसे मिल जाएं, आपका रिस्क बढ़ जाए, तो अपने रिस्क में से कुछ देना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इल्म का जखीरा आ जाए, आपके पास बहुत सारा इल्म आ जाए, तो अपने इल्म को बांटना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हमारा सीक्रेट है, हम ये किसी को नहीं बताएंगे, ये हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का इल्म नहीं बढ़ पाता। जो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म में से उस इल्म को तकसीम करते हैं, लोगों तक उस इल्म को पहुँचाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि उनके इल्म के अंदर बहुत सारा इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से जनाब कहते हैं कि इज्जत और शोहरत, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप दूसरे लोगों को इज्जत दीजिए, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। तो ये तीन बड़े काम, यानी कि एक पैसे में बढ़ोतरी चाहते हैं तो भाई अपने अल्लाह के रब में से दिए हुए रिस्क में से बांटे, ठीक है जनाब। इल्म आपके पास है तो जितना इल्म है उसको तकसीम कीजिए, और जिस इज्जत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है लोगों को उसी इज्जत से नवाजे, आपकी इज्जत के अंदर इजाफा होगा। जनाब मुझे कहते हैं खलील दावे शामान, और आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त ग्लोबल एफएम 91 रेडियो प्रोग्राम एंड अमन रेडियो 88.4 से केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम केसन टी टाइम शो, हमारे साथ है।

0: السلام علیکم جناب، محمد حمزہ کیمٹا فرام موسیٰ والی پیپلا سے۔ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، ہم پوری فیملی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنی فصل اٹھا لی ہے، اب کچھ دن فارغ ہیں اور نئی فصل کی تیاری کا سوچ رہے ہیں۔ سب لسنرز کو چائے والا سلام۔ اچھا جی، آپ نے فصل اٹھا لی ہے، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ دن ہوتے ہیں بیسیکلی فصل کاٹنے والوں کے، اور پھر آگے عید کی تیاری اور سارا کچھ ہے، اس لیے لوگ بہت بزی بھی تھے پچھلے دنوں کے اندر۔ اب پھر سے فصل اٹھا لی ہے، سال بھر کی گندم جمع کر لی ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ اپنی فصل میں سے آپ نے غربا کا حصہ بھی ضرور نکالا ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا جی، عالیہ کہہ رہی ہیں کہ ہم رہی سانگ پلیز بھائی، شو آپ کریں 91 پر۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کو شو نہ دیں۔ اچھا یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹانگ کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے تک ہماری آواز پہنچے، وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جن کو اردو نہیں آتی۔ تو اس لیے 3 دن جو ہے نثار کو میں نے دیے ہیں کہ 3 دن نثار شو کریں گے، اور 4 دن جو ہے میں شو کروں گا۔ تو جیسے معاملات حل ہوتے ہیں پھر آپ کو فردر بھی بتائیں گے۔ تو جناب، کیسے نچو پاکستان کے پروڈکٹ رب کی عطا ہیں، ہر دل کی صدا ہے، اور سب سے بڑھ کر کیسن کے پروڈکٹ جو ہے شفا ہی شفا ہے۔ آپ اپنے مسائل کے لیے، چاہے آپ کو سکن کا مسئلہ ہے، چاہے ہیلتھ کا کوئی مسئلہ ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیے۔ اور ہماری ہر چیز کی منی بیک گارنٹی ہے جناب۔ آپ ہماری نائٹ کریم خریدیں، آپ ہماری گلوٹا وائٹ کریم خریدیں، آپ ہمارا آئل خریدیں، آپ ہمارا شیمپو خریدیں، آپ ہمارا شفا درد خریدیں، آپ ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ خریدیں، آپ ہماری پھکی خریدیں، جو بھی چیز ہماری خریدیں، آپ ہمارے فیس واشز، ہمارے صابن، کوئی بھی چیز، آپ کو 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے جناب؟ 3 دن تک وہ چیز استعمال کریں۔ اگر وہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ رزلٹ آپ کو نہیں دیتی، آپ اسی دکاندار کو واپس کر سکتے ہیں جس سے آپ نے لی ہو۔ اور اگر وہ بدماشی کرے، آپ کو پیسے نہ دے، تو پھر آپ نے ہمارا نمبر جو پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، اسی کے اوپر کال کریں اور ڈائریکٹ ہم سے ملوائیں کہ بھائی دیکھو بدماشی کر رہا ہے بندہ، پیسے نہیں دے رہا۔ لیکن ہم نے ہر دکاندار کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کسٹمر آتا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میں نے چیز خریدی ہے اور مجھے ریزلٹ نہیں مل رہے، ترنت آپ اسے پیسے واپس کر دیں۔ تو ایسا ہوتا بہت کم ہے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جناب؟ ہم اتنے عرصے سے یہ منی بیک گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن آج تک نہیں ہوتا ایسا کہ کوئی آ جائے ایسا، کیونکہ جناب ہر بندے کو جو ہے چیز ریزلٹ دے رہی ہوتی ہے، ہر بندہ سیٹسفائیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ آرگینک اور خالص پروڈکٹ ہیں کیسن نیچر پاکستان کے۔ جب آپ یوز کرتے ہیں، چاہے آپ بیوٹی کریم ہماری استعمال کریں، فیمل سن رہی ہیں تو ہماری 2 بیوٹی کریم ہیں، بنا ایک زعفرانی کریم ہے، اور ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہے، جو شادی شدہ ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں، تو وہ ہماری زعفرانی فارمولا کریم استعمال کریں۔ جو کم ایج کی لڑکیاں ہیں، یعنی کہ 16 سے ٹین ایجر ہیں، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ ہیں، وہ اسکن کو گورا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت ہی ہمارا مائلڈ سی فارمولیشن ہے گلوٹا وائٹ کریم، جو کہ ڈے اینڈ نائٹ ہے، وہ بھی آپ کی اسکن کے اوپر بہت زبردست قسم کا کام کرتی ہے اور آپ کو گورا بنا دیتی ہے۔ دانیا ہمیں سن رہی ہیں، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور بھائی، میں تو اس ٹائم ڈیلی سوئی ہوتی ہوں، آپ کا شو نہیں سن سکتی، نیند آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ بھائی آپ کا ہاضمہ کنٹرول سیرپ تو بہت ہی بیسٹ ہے، میں نے 3 لیے ہیں، مگر بھائی وزن کم کرنے کی تو آپ پاس پھکی ہے، پر وزن بڑھانے والے بھی پھکی ہماری آ رہی ہے، وزن بڑھانے والی بھی ویٹ گین کے نام سے ہماری پھکی آ رہی ہے۔ بہت جلد آپ کو دانیا مل جائے گی کیسن شاپ سے، ٹھیک ہے جناب، خریدیے گا۔ بھائی جان، میں جم کرتا ہوں، کیا میں یہ پھکی کھا سکتا ہوں؟ اور یہ کہاں سے ملے گی؟ رونی فرام خانو کھیل جی، بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ آپ رنگ پوریڈا کے اوپر جائیں، حیدر میڈیکل سٹور ہے، نیازی میڈیکل سٹور، یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا جناب، اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی 4 سے 5، کل تک کے لیے اجازت، اللہ آنے کے بعد۔ نام تیرا رب۔
1: You are listening Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔

0: کمزوري کمزوري دي چې دغه طریقو
1: پټې دي
0: yeah.
1: اچھا بس دا تاسو پوښتنه کو
0: صرف دا غو دی دا مسله د نور نه ست
1: پټو چې کم تکلیف ته تاسو ته دي جواب در کئی جی سائی دا اوکے جی دام ضرور تھا تو رونا کال کھڑے ہو
2: جی جی بالکل دا چکما پلسٹن سے بیان کر لا جی ذرا کار مارو کو ظاہر خبر سڑے چ کار رو کیو ہستڑے شی کنا ہستڑے شی نو بیا وجودم خو گی
1: او جی
2: او چ کلا بیا آرام کی بیا شٹ شی کنا صحیح دا شی کنا صحیح دا بہرحال ا دتا بس دا جواب ور کم چلا ون سپیر کی دی رکھ لی
1: او جی
2: او لونگ در چینی چ دا نو اگدی پکی ملاوی دا گی کاو دس کی سار او ما خام یا صرف ما سوتن ٹیم تے دس کی صحیح دا انشاءاللہ دا دستون جا چکو مدد دا بخشی کبیا سمسل ون بیا دی دوا خانی ترات لے شی
1: جی حکیم صاحب دا یو میسج رغل دے وائی بھائی سلام حکیم صاحب کو سلام
2: وعلیکم
1: سلامت رہو بڑی مہربانی جی امین میرا ایک گردہ گیس پکڑتا ہے اور درد ہوتا ہے کیا کروں اور سپیرکے کو اردو میں کیا کہتے ہیں خاموش لسنر
2: سپیرکے کو اردو میں اجوائن دیسی کہتے ہیں
1: اجوائن دیسی
2: صحیح ہے
1: سپیرکے کو اردو میں کہتے ہیں اجوائن دیسی
2: اور عربی میں اس کا نام ناخوا ہے
1: ناخوا
2: ہاں
1: جی جی
2: اور اسی سے ملتا جلتا طبی یونانی کا ایک معجون ناخوا کے نام سے بھی مشہور ہے
1: جی جی
2: صحیح ہے
1: جی
2: اچھا یہ کہتے ہیں کہ میرے گردہ
1: گیس پکڑتا ہے اور درد ہوتا ہے
2: آپ سپیرکے استعمال کریں نا جی
1: سپیرکے ایک دفعہ پھر ان کو اردو میں نام بتاؤ
2: اجوائنی دیسی
1: اجوائنی
2: بنیادی طور پہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں اجوائنی خراسانی وہ زہریلا چیز ہے
1: جی
2: اور ایک ہوتا ہے اجوائنی دیسی اجوائنی دیسی جو ہے وہ غیر زہریلی چیز ہے
1: غیر زہریلی
2: لیکن بڑی کام کی چیز ہے بڑی زبردست چیز ہے جی
1: جی جی
2: یہ گردے کی جو درد ہے اس میں بہترین آرام لے آئے گا جی اور گردہ جب ٹنڈا ہو جاتے تو اسی کی وجہ سے گردے میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور یہ اجوائن جو ہے یہ گرم ہے وہاں وہ درد جو ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے آتا ہے تو ٹھنڈ وہاں پہ یہ ختم کرے گا تو ادھر درد بھی ختم ہو جائے گا
1: درد بھی ختم ہو جائے گا جی بالکل یو بل کالر بہو گورو حکیم صاحب گورو چی مسر دا کال پلے کی چوک دے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی ارور چو خبر ہے کو جی او دا کم جی نا
3: سنالی در حضی کلی نا
1: جی چرنگ جی شیو اچھا ماشاء اللہ پروگرام اور ماں بخیال بارہ کرکٹ تا ناستے کا فٹ بال تا ناستے ہاں سڑا سڑا ہوا لگی گور فائدے خالی سڑے ہوا تا ناستے اور سرا مفت ریڈیو آر وے ہاں جی خام خائے وہ کو
3: دا ملیریا ډیر سړی ته لګی یو کا
1: ګرمي چې اوس وو درته تاسو ته خپل
3: خپل ما ته ډیر لګی یو کا
1: ملیریا درته لګی
3: او کور کې جنو
1: اچھا او کور کې جنو ملیریا خسته په دې سری ګرمي چې ها
3: ګرمي چې
1: یا خود نه کیږي ور سره
3: یا
1: یا اچھا جی اچھا جی بس ٹھیک ته پروگرام رسراو را تاسو ته کیم سب جواب در کوي جی
3: ډیر مهرباني
1: الله اوکی جی اوکی جی ډیر مهرباني دا اورور وہی نیر پگاڑا نا سی سڑا سڑا ہوا لگی اور ریڈیو اور حکیم سے پروگرام مشتڑا مزہ را کئی
2: بالکل
1: بالکل حکیم سے خو بالکل اچکم پروگرام دا خرچ تما تا پخلا مزہ را کئی
2: صحیح دے جی اصل خبر ہے سیدھے جی جی نسخے کو بزر ڈی رہی دیتا ہوں خیمہ
1: جی
2: لیکن آگا نسخہ پہ بے دی جوڑا نہیں کی جانتا
1: جوڑا بے نہیں کی
2: صحیح دا نو ملیریا دا پا رکھا خبر دا جی دا وخانی ترش انشاءاللہ دا ہوئی پورتا ورکو اللہ پاک بدتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر جی دا آگا نصیب ہوئی کی
1: دے وائی چی
2: کوئی چی را ماتا نسخہ ہو خیم نسخہ پہ خوزہ ہو خیم خواہی کی پاکی اٹال ورقیہ دی اٹال ورقیہ کم سے کم دے چار پانچ گھنٹے با کرل ورکی ورطا صحیح دا
1: اتو سر تیار ملا گی
2: من سر تیار ہے نو بس دے چی آگا اخلی آو آگا شیئر گران شیئر دے مشکل کار دے دا کول شم
1: تیار.

0: دواخانه تراش ان شاء الله بنا بنا یادوی دغه
1: بنا بنا جی
0: ها هغه ورته ور کو ان شاء الله دا مساله الله پاک کوي ها
1: جی ورور اج چا کال کړو اج ما ته ملریا دا تکلیف یار وخت ما ته ملریای نو حکیم سی وای چې کما نسخه دا هغه جوړول هغه شیان چې ته موږ ورو شو دنده با ډیر ځان مو پستړای کی خو هغه ترګې بن مې جوړ نه کی نو بالکل هغه دے دواخانے ترا سی ان شاء اللہ دغا بدو تو تیار ملاو سی دا چې کم تکلیف تا کم ملیریا نہ دے تنگ دا تار وقت ملیریا وی ہر وقت پدے سرے گرمی سے دتا ملیریا لگی نو بالکل آگا تکلیف تھا اللہ پاک پہ آگا چی آسانی جوڑا کی نو بالکل دے دے پارا بابا تاسو راتک او الشفا دواخانہ شوال مرکی ٹانگ تھا او حکیم مولانا نور الدا سے اپنا خپل علاج بدلا سکو او خپل دوا باسی لو ان شاء اللہ پاک بتاؤ شفا در نصیب کی گورو چی مستر دکال پلی کی بل کالر چوک تا جی او دکم جی نند جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی ورور وعلیکم سلام جی چو خبر وعلیکم سلام جی ورور چو خبر کو جی او دکم جی نند ہیلو ما پا خیال صرف سلام تا کال کرو چکم دا وعلیکم سلام لا نیٹورک بیزیو یا چکم دا چو مسئلہ جوڑا سلانو بالکل دوبارہ کوشش کو پروگرام چی موش سرا یو چھ منٹ پانچ منٹ ٹائم پاتا دا نو بالکل تاسو کال کولا سو دوبارہ کالو کو پا 0963511488 باندھے دین علاوہ چکم ادا موش دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 دا دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا نمبر حکیم صاحب سر پخپلا موجود دی پدے نمبر بانے تاسو پروگرام نہ بعد کال کولا سو حکیم صاحب دا نمبر پخپلا اٹینڈ کئی بے تاسو حکیم صاحب نہ چکم پوچھتنا تپوس کول غوڑو دا سے امراض وی مثلا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض چکم تاسو ذکر پر ریڈیو باندھے نہ سو قوال ہے بالکل اگے دے پارا بے تاسو 0319 55 23 404 بنے بالکل حکیم صاحب تا پروگرام نہ بعد کال قوال ہے سو ماخوستان کال قوال ہے سو ورج قوال ہے سو حکیم صاحب بتاؤ استاد تاسو پوچھتے جواب در کئی پخپلا بیٹھنڈ کئی یو کلر بسون چھ خیر یو بلو گورو بیا بمشر ٹیم پوری گورو چھ مشر دکال پلے کے چوک تے جی او دکم جی نہ دے جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: جی خور چو خبر کو جی او دکم جی نا جی جی جی جی حکیم صاحب کا نمبر ہے آپ نے ریڈیو میں نمبر ملا ہے حکیم صاحب میرے ساتھ بیٹھی ہوئے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ کیا تھا جی جی ہاں جی
3: تو وہی میرا مسئلہ تھا 13 سال سے
1: جی
3: تو علاج اور دم وغیرہ کیا تو ان شاء اللہ اس سے سیٹ ہو گئی ہوں لیکن ابھی ہاتھ کو سخت درد ہے اور پاؤں کو بھی سخت درد ہوتا ہے
1: آپ کی عمر کتنی ہے بہن
3: عمر میری 28-30 سال
1: 28-30 سال آپ کی عمر ہے آپ کو لکوا کا وہ تکلیف تھی ابھی فرق ہوا ہے
3: جی سر 13 سال
1: یہ میرا پہلے ہوا تھا 13 سال پہلے ہوا تھا ابھی آپ کا ایک پاؤں درد کرتا ہے ایک ہاتھ درد کرتے ہیں
3: جی پاؤں اور ہاتھ میں سخت درد ہوتا ہے
1: ہر ٹائم درد ہوتا ہے یا کبھی کبھار ہوتا ہے
3: نہیں نہیں رات کو سنے سے پہلے ہوتا ہے ساری رات جو ہے نا درد ہوتا ہے جب جاگتی ہوں تو پھر بھی درد ہوتا ہے لیکن جب آرام ہو جائے تو پھر نیند میں تو ویسے بھی آرام ہو جاتا ہے لیکن جب میری آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں درد اور پاؤں میں درد زیادہ تر رہتا ہے
1: ٹھیک ہے سسٹر آپ پروگرام سنتے رہیں آپ کا وکیل صاحب جواب دیتے ہیں جی
3: مہربانی
1: اوکے جی دا مجا خور کئی وہاں پہ خیال اردو چھ
0: جی جی تو ٹھیک ہے لقوہ 13 سال پہلے لقوہ ہوا تھا اور لقوہ جب ہوا تھا تو
1: جی
0: اس کا علاج معالجہ کر کے میرے خیال پہ لقوہ کا تو اتنا لمبا عرصہ نہیں ہو سکتا
1: جی جی
0: کیونکہ لقوہ تو زیادہ سے زیادہ مہینے دو مہینے کے اندر اندر جو ہے نا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے انسان صحیح ہے اور باقی ابھی ان کا جو ہاتھ اور پاؤں کا مسئلہ ہے تو یہ دوسرا کوئی مسئلہ ہوگا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ دوا خانہ تشریف لائے اس کی ہم چیک اپ کریں گے نبض دیکھیں گے قارورہ دیکھیں گے اور زبان کی رنگت دیکھیں گے باقی علامات پوچھیں گے صحیح ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کو دوا اور غذا جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے
1: جی جی
0: تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گی.
1: جی جی جی سسٹر, آپ نے حکیم صاحب کا جواب سنا ہے. آپ کو چیک اپ کے لیے, معائنے کے لیے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک آنے پڑے گا. تو اس کے بعد حکیم صاحب آپ کو کوئی دوا تجویز کریں گے, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے دے گا. اگران اردن کو بالکل پروگرام ٹائم مشترا بالکل سر طرح سے دلتا حکیم سے تاسو دیر آتا گیو جانمانا چھ تاسو راغلو پروگرام چھ مرسر شرکت اکڑے گران اردن کو تاسو پروگرام اور دے خبر ملغل رے دا پروگرام روزانہ تاسو اور پا دے وقت 6:10 نواخلہ 7 پورے دے الشفا دوا خانے پا 53 انشاءاللہ کا زندگی و سباب بیا پا دے وقت تاسو سرا مرس دوبارہ پر ملاقات کی ترغی وقت پورے ماتا او حکیم سے ترا کو اجازت چھ چیرتا ہو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو پلائی علام سپارم فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد.

جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ذربیا سلام پیش کروں کہ خواہند وڑی نے تا چسے ایک مو آواز اور بھی لگیا دی لکی 88 دے امن ریڈیو 88.4 دے کرک ریڈیو 88.4 ٹانک ریڈیو 88.4 اور گلوبل 91 ڈی اے خان دے اور وانا سنو ریڈیو دے سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو دے امید دا چھ انشاءاللہ ٹول خواہند وڑی نے میں عافیت سروستا دا ٹائم چونکہ 9:10 پہ ریشما کاسمیٹکس طرف نمشتا حوالے دا چونکہ تو سا معلومات ہو چھ دخ ٹائم چھ ہار یو آر جے دے ایشما کمپنی ہول ہار یو آر جے دخ پلے خیالات جواتین کائی دغے سرا سرا اچانک لگا چھ موتا حاضری لگا چھ ملاوش لا تس پہ خدمات چھ حاضر اول لحاظ سرا او نن مویا دا نیت کرا دے چھ توسے تا توسے مانشدہ سے بہترین خبر ز شیئر کم دوستا معلومات آگا دو چھ حافظ ظہیر چھ کل عرصی دا بے بغیر دے سا میسج نا بغیر دے سا ٹاپک نا حاضری نکائی نن یا توسے مانشے بہترین یو ٹاپک میں روڑا دا امید دا چھ انشاءاللہ توسے غنا دیر فائدہ اوخلی ہے او بہترین خبر آگا دی چھ غنا سڑائی فائدہ اوخلی مش کو کاروباری ستم دے تو سرا ہر یو پروڈکٹ دا سر شیئر کائی دے ہر پروڈکٹ مش تو سرا تعریفات یا کائی او اویلیبلٹی لحاظ سر دکاندرون یا در تشائی کوالٹی یا در تشائی سرا سرا ہر آر جے دا کوشش وی چتو سے تا مش پرووائڈ کی دے ایشما کمپنی ہر یو پروڈکٹ سرا سرا مو دا خواہش تا چ زد دازش تو سر چ ہر کلا مخاطبی کاؤں تو سرا مخاطب کے جوں میں دس الفاظ سرا مخاطب شوں چ آغا الفاظ کرامن کاتبین چ کلا یا لکی چ اللہ جل شان پیغم دے فخر کو نہ کہ پیغ الفاظ سرامش تو سے پکڑو شی دغه سرا سرا تور نہ پلا تو سمالوما تو چ ز حاضری او خلن چا یا سیک سیک تکیم کیم زنمو اروائی لگیا دی یغه دو پر تو سے نہ ٹولا نہ پلا ز د خپل نمبر سرا شیر کمین کای 0332 80 80 101 0332 80 80 101 0332 80 80 101 0332 بیا تو کریے 0332 8000 100 بیا تو کری پر سیشن سر ریپیٹ کہوں 0332 8000 0332 ان شاء اللہ جڑاؤ یا سر آخر ٹائم پہ بہترین خبر میں در سرا شیئر کمین کے دی ٹورینا پہلا زدہ کا میسج پڑھو کہوں تو سدو پرا دے آسمان نور خیر طرف نا چھے دو یہی چھے آواز دے بالکل اوکی دا و دے منگل ملا شے قراب کری شے دے امداد اللہ جن سٹور شے تمام پروڈکٹ چھے دیا ویچ اویلیبل دی او سارا ویچ منگل ملا شے دے پروڈکٹ اویلیبلٹی چھے دو عبدالخالق مولانا صاحب سرا ملا ویچ دے اشما تمام پروڈکٹ او ویچ دے امداد اللہ جن سٹور سارا خود دی دی او یہ سارا سارا پا اورنگ زیب مارکیٹ سے راشد بھائی سارا پکیر سے اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ماشاء اللہ لیا کل اٹینڈ کاؤں نے پموٹ سے زنی زکا چھ پہلا خپل خپل میسج در سرا شیئر کن ایک انا بعد ایک میسج پترو انشاءاللہ تو سنا ز یعنی فیڈ بیک او خل او تو سنا تو سے خیالات جواتین و زگور چاہے تو سے سرا دے دگے میسج س جواتین دا دے الفاظ لے حسرا وعلیکم السلام یہ بی جی میں چنگا کرو اس میں میرے سیم نے مبارک کی بھی ادب ہے پلیز جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے جی جناب آپ کے مطلب نہیں الفاظ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا مومنہ سسٹر کی طرف سے میسج ہے السلام علیکم بھائی جی چنگا چینج کرو اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیم مبارک کی بے ادبی ہے بہرحال آپ اپنی سوچ کے مطابق جیسے بھی ہیں سوچ آپ کی جس طرح بھی ہے اس کا تو مجھے نہیں پتہ لیکن میری سوچ الگ سی ہے تو آپ انشاءاللہ اپنے الفاظ اپنے پاس رکھے تو بہتر ہوگا چلو جناب وعلیکم السلام حافظ بھائی آواز دے اوکے دا 88 بندے جمیل خان لنڈیوا تھینک یو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سرا سلوم پیشکا زنا کا سنو نوم نو سر لکھی لحاظ رضدامی چنازمی تو سے نوم لازمی لکھی یقنا بعد یہ چیخ کفایت ہو جاری آواز ماشاء اللہ اوکے دا یو ضلبیات خدمات سے عرض کہوں چھ ماؤز بلاسٹ کے جی خونا ایک لحاظ سر رشکی دا غیم ہوتا میسج لازمی سرا شیئر کائیے لائبہ خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ بھائی سرنگ یہ اللہ دی شاہ فیصل دے بابا جان تپو جنت کے اعلی مقام ویر کو امین سم امین بالکل تو سے ٹولے دو تک آئی چالا پخت دی تا کشلا جنات ویر کو کر تا کے رول سمرا چدی غتا صبر جمیل و نصیب فرمائی او یہ سارا سرا ماشاء اللہ آسما خیر ماشاء اللہ 20-25 میسج نہ دو کر دغا ڈیر دی اللہ دی گلرا ولی رحمان بھائی بیچ مولانا ظہیر صاحب
صاحب زیم ولی رحمان دریوبئی بنو آواز سفارزی ماں سارا دکان کیشما پروڈکٹ ملاویشی میرا چھوٹا بچہ محمد سینان آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شازیہ سسٹر چتوی 88.4 88.4 88.0 91 ماشاء اللہ آواز او کے دا خیر دہ شاز خیر اللہ دے گلر اللہ دے دنیا خیرت خوش لکھا ویچ محترم جی دعا کرنا بندہ شریف اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علام گلرا علام ابود لارا آواز او کے ہے میں سانا خٹک 88 پر ڈیرا مرنا سانا خیرے اللہ دے گلرا. لیکن یا کال موتا ما کا یہ زکا چھ کال اٹینڈ کول پموٹ سے اپو نہیں ہے تو اس لیے ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیں. آئی ایم احمد آواز دی او کے دا او کے دجی احمد گورو نہ چکلا میسج کا وے بے لازمی دیکھ پلے علاقے نو میا شیر کا کنا ویلے بخل کا ویلا گیا. حافظ بھائی حافظ بھائی اب دے دو کاری بالکل ان شاء اللہ ابھی آپ کو ہم شیئر کر دیتے ہیں لیکن جب شو ختم ہو جائے گا تو لازمی آپ نے مجھے دوبارہ میسج کر کے آپ نے یاد دلا دینا ہے تو ان شاء اللہ آپ کا کام ہو جائے گا جو بھی ہیں آپ جہاں سے بھی ہیں. چلو جناب آپ کے ساتھ میں ایک پیارا سا حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس کے بارے میں آپ سے بہترین اس بات پہ ڈبیٹ ہوگی. ڈبیٹ مطلب ہے کہ اس پہ بہترین سے کلام ہم آپ اس میں گفت و شنید کریں گے. حدیث آپ پہلے سن لیں. حدیث کا مفہوم میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سدا حدیث اور وائیے ویگر بعد میں ان شاء اللہ پتہ حدیث و مختب تو سدا گا شو چدو مختب پبیے حدیث ڈر بہترین دا حدیث مفہوم دگا دا ایچ اللہ جل شان سانگا اکیامات پورز بدترین انسان آغا دا جسے دعا مخاوی دعا مخا انسان چدا قیامت پوریز آغا اللہ سانگا اللہ پنیزم دے اب بدترین انسان دا چدائی پا دنیا شے دعا مخا رمدین تیرائی اس بار حال داغا مشتو زبر بہترین پیغام دا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طرفنا او داغا حدیث سیدا دیر صحابہ نقل کا یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا راویون دی داغا حدیث زد آمین چکورا تورے نہ پہلا ہر انسان دے اس دغ حدیث لون دے خپل گروون تا گوری چے آیا دا حدیث پہ موخو نہ دا فیٹ کا مو خوائیں دے دی کا مو اڑی نہ دی او کا زی خپلا خپل پزون دے لحاظ سرا خپل زون تا گور ہر یو انسان دے زون تا سو گوری سوچ پو کو چے آیا ز دو مخا ہو نی چے دال یو تا یوا کوم بلتا بلا کوم دے دو مخی لحاظ سرا دوی جبی لحاظ سرا چے چیرے معاشرے سے توڑ ہو دے مودے واجے نہ جوڑے جلا گیا دا اسے نہ چے زدا سوچ کوں چے زخو ڈیر پر ہز گرا ہیں پا پہلا سوف شے ماشاءاللہ زدا رہ جوں و ماشاءاللہ دا سے انچے مثال کے طور پر ز جامل مزینہ کوں ز ذکر اسکاریا کوں ز مثال کے طور پر تلاوات یا کوں تہجد نفلے ثواب ثواب یا مت ملا وی جی او اشراک اوابین او چاشت مودن پوتے کی جینا او جی میں سورت کہف و سورت صلاۃ تہذیب مون پوتے کی جینا او ز ڈر گاٹے گاٹے دعویا کوں او دے دین خدمات یا اور سر کوں اے ز دعا مخا خونی ز دعا مخا خونی ڈیرا مرنا قادر بھائی گلو سے الا دے دنیا خیرت خوشلی کا ماشاء اللہ میسج مشتا مسکال لحاظ سارا ملاؤ شو اور سرا او سرا کیسر موبائل زون منگل ملا ملک علاج مارکیٹ میں بھی یشما کے تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں. کیسر بھائی یہ میسج میں در سر شیئر کر خبریں طرف تجویز ربیار سن چی پیلا مشتو سدا سرا زداکڑا کو چی دعا مخا انسان کیم کیم زوئش پچار دا او کیم کیم زوئش ندا پچار کچیر دا سے موقع بھی چی مثال کے طور پر دعا کا سون دیا دعا فریقین دیا دعا خاندانی نہ دیا دعا قبیلے دیا دعا اڑی نہ دیا دعا پلوروزائی دیا مثال کیر سے ترائیں دے مائیں دے دیا واندیارے خوشی دی یا مثال کے نجیرو خوشی دی یا واندیارے نندرائیں دے دی خپلے سے مثال کے طور پر بیدال حسر ازدامی چا آیا دیے پخپلے سے لاگی نا اور تا کردار ادا کوے لگے پا دس الفاظ سرا چا دیے یو تا یوا خبر کا بلتا بلا خبر کا نیات شوی چا دیے مانشے سلحا اوشی دیے مانشے سلحا اوشی بے داغا عمل چدا دا مباح تا دا عمل دا ٹیک تا پدغم دے انشاءاللہ تو تا سوپ ملا ویدائشی او لیکن دا سی چھتا خوشی تا واقع برا کوئے او نجیر تا بلا کوئے یا مثال نجیر تا واندیار تا واقع برا کوئے

زندگی میں سکون سہ سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل

0: یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شلم، ځکه چې تاسو بس لینک ډسکنیکټ شو او دا وګوره د هاوس په چپو چپیم د تاسو ته مو اواز درسي په هوې په چپې چې مول اواز تاسو ته درسي په کله کله د هوې چپه ګډه وړه شي. بهرحال چلو جناب، یو ځل بیا ویلکم بیک تو سټوډیو ته. یین چې داسې مثال مانځه مزرات د نه خو چې زه تاسو نه ډسکنیکټ شوم. بهرحال یو بهترین مو د ټاپک مو په ذهن شو آ مې در سره شیر کړ چې آیا د دوی مخه انسان چې دا دوه مخه انسان دا قیامت پورې زوی الله جل شانو څنګه بدترین انسانو نشي شمیرېږي. بیا مې خلاصه دا سره شیر کړه چې آیا د حدیث د بل طرف ته چې مې تاسو وګوري چې آیا دوی کسونه ماشه صلح کول له لحاظ سره چې انسان دوه مخه الفاظ استعمال کول کې دوه ژبه الفاظ استعمال کو چې یو تا بهترین خبره ابل بارے شو کو چې پرون کی سره کتو نه لګی شي، لیکن اخو تو بارے شه ډیر شو تعریفی نه کوي تو ډیر خلی الفاظ شی او دا وی او یې غنه بچی غنه بهترین الفاظ اوخلی بیا بل ته ورسای دا سینا چې غل بیڈ کمنټس بیڈ الفاظ اوخلی ابل ته ورسای وی غل بیڈ کمنټس اوخلی بیا پهلا ول ته ورسای یې غد وجنه سکیږي یې غد والے ماشه تعلق خروپیجی او دایو تا غوری تلو خروپیجی یوبل سرا جھڑ پر سی یوبل سرا دل شکنی دے بدتمیزی الفاظ رسی او دای بیٹھ کے مزے لے رہا ہوتا ہے درمیان میں. اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب اللہ کے قرب کے لحاظ سے بدترین انسان شمار کیا جائے گا قیامت کے دن. تو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں میں بات یہ الفاظ اچھے طریقے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امید تو یہ ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی جزس ویل غون چے آیا مشتو سے خپل زونے تاو گوری چایا مشتو سے دو مخا رمدین خونے تی رائی لگی سکھ دے مو دے الفاظ دے وجینا دے خپل مان شے یعنی آمو الفاظ سے دی دے دوے کا سونے مان شے سلحہ جوڑائی دوے مان شے محبت قائم آئی دوے مان شے عقیدت قائم آئی دوے مان شے اتفاق جوڑائی یا دے دوے مان شے تکلیف جوڑائی دوے مان شے توڑ پوڑ جوڑائی اے دوے مان شے دل آزاری سبب خونه جوړی چې لګیا دی مو الفاظ دغه لحاظ سره ان شاء الله تاسو جوړاو یا سجه خیره ټیم پرې او یو ضربیا تاسو سره خپل نمبر سره شیر کوم کایم مان شز در نه ډیسکنیکټ شو دغه لحاظ سره زټول نمازرات کوم چې یو ضربیا سی ایم بالکل اواز مې چې کټ شو او جی بالکل کټ شو ان شاء الله سره ټیک تا حافظ بھائی ٹھیک آواز ٹھیک ہے ڈیرا منا می راحت میں راحت ڈیرا منا جزاک اللہ خیر جزا حافظ صاحب ویچ آواز ٹک تار پٹانگ شے شیخ اوتار نہ ماسٹر فتح اللہ عادل آواز اوکے دا ڈیرا منا جزاک اللہ خیر جزا او سارا ویچ سلام حافظ صاحب آواز کشو صادق پٹان کوٹ نہ یقیناً اس ان شاء اللہ آواز مو تدل پتا لگے جی سٹریمنگ لحاظ سارا دل زوج لیپ ٹاپ تم ہومک نوستی ہوں ان شاء اللہ اس میں آواز ٹک تا ڈیرا منا. چلو جناب اس تو سے کل کوائش ہے 0332 80 80 101 0332 80 80 101 دغه سراز د خپل پروډکټ حواله سره تو سره خبره کوم کایو ټوله تا یو ځل بیا د خبره ارز کوم چې سمرا حوید شه سمرا ککیه نراړې جنخیل سمرا علاقې دي چې گردن علی گلی ته دی تاګر کو دا یغ له حاصل اعظم حضرات کوم ځکه چې گردن علی گلی شمیر سیټ اپ یو ټایم له حاصل او لیکن چونکه د وخت مناسبت لحاظ سره انسان یا زون اپ ڈیٹ کائی مثال کے طور پر موبائل چدا پانچ مہینے استعمال کے پانچ مہینے بعد چکی میں کمپنی ہو لیا تو موبائل استعمال ہوئے دا اختا میسج روشی دے کمپنی طرف نہ چدا موبائل اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ مطلب اپ گریڈ کا دخش فیچرز دی انوی آ فیچر نہ تو فائدہ اوخلا دغ لحاظ سر مخبل کاروبار چدا ٹائم پہ ٹائم اپ ڈیٹ کہوں رہے تو سمین محبت تا ایک دا مثال کے طور نتیجہ دو چپیلا زپ یو مارکیٹ چھو بل مارکیٹ تا ز مین مارکیٹ تا دے بنی چکیم زڑدا اے بن گل چکیم زڑدا ایک مارکیٹ تا الحمد للہ زرو غلائیں او دے گردانہ دی گلی نہ میش وائنڈ اپ کیج لگ گئی دغه سارا سارا پہلا کلر زون زرو خلن گورو سکتے کیم زنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب سکتے کیم زنا
1: رحیم خبر ہے کیا اور ڈگر رہی
0: نا سے خبر کا جی
1: رحیم خان خبر ہے کیا اور ڈگر رہی نا کرن
0: جی رحیم بھائی شی بارواری صحت تے شدا
1: لگے چلا
0: لوئی کرمی نہ دی لوئی فضل دی دات صحت تے شدا بارواری ہے چرواہے خبر مصروفیات خڑیر بہترین دی او دا ہو دین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو سے مصروفیات تھی بہترین مصروفیات تھی رحیم بھائی دار تو شامو خو دا ٹاپک شیئر کڑا دا منشے ڈسکنیکشن مشو بیا کنیکشن بیا ڈسکنیکشن آیا مو دا ٹاپک تو اور بے دسار نہ کنا موبائل انسان کا مو دا خبرہ اکڑلا چے دو مخا انسان دے اللہ سنگا بدترین انسان ویش میرے شے قیامات پوریز دغے لحاظ سرا دو مخی انسان دے دو جبی انسان بارے شے تو سرا سل فاس شتا
1: یرا نشتا ویدہ
0: آسے تصوی چے دا دو مخا انسان پا بشرے شے توڑ جوڑائی کا محبتی نا جوڑائی کال اٹینڈ کوں دا ملش کی صبر تھا کہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو بہرحال منشی چیت سے کیا مو کال اٹینڈ کھائیے بدا ریڈیو بند آئیے دگلے ہاتھ سر عزتوں سے نڈر خاش ہو لوں دس منشی تو سے کال رکیے ریڈیو میں آگ کھلو سکڑی گئی بدا لحاظ سر عز رشکی تو سے نہ ڈسٹرب کیا جم وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ اور ایسا انسان منافق ہوتا ہے آپ کی بہن امرین بالکل امرین خیر ہے دا انسان ہو منافق کی دائشی جیسے دو مخا دو عجبہ پما شریف سے ٹیم ترائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی خیر ہے سیکھتے کم جنا سر آئیں شاید طبیعت شدہ خیر ہے لوئی فضل اللہ حلیمہ خیر میں کا علینا خیر میں ہے علینا خیر سرنگ شاید صحت شدہ لوئی کرم دا ٹاپک تے شروع اور وہ کنا تو اب بل وقتی نا میسج ایسا پیر مو پر دا زڑ یعنی نقش کڑا دا دیر بہترین الفاظ دے استعمال کڑی وی دیر خاص ہو شو دار تو شا خیرے نن دغه ٹاپک لحاظ سرا تو سرا سل الفاظ دی
1: جی جی
0: جی جی جی جی مثال دغه کی میں خوشی دے پلے واندیا سوتا وی نژائیں دے سرا یا نژائیں دے چ دی خوشی سرا چ تو سرا دس الفاظ تا چ دی دا سبق زدا کو جی جی جی علی نخری آسے تو چیرے دوے کا سونے پر مانشے جوڑا جوڑا کری دو ماشاء اللہ پکیر سے تو مثال کے طور پر دگلے ہاتھ سرا مشرتے با استاد در سرا چدوا کا سن چ سرا شاخ ہوئی بیتی جوڑے کولے نیات تے ویدا قدم اوخلے مانے ہاں چلو رہے گا دو بہرحال داؤ تک آواز جیسے ایک دا سے خبریں شے حصہ و خلیدا چے دو پو مان شے بد جوڑائی بعد بیگ لحاظ سرتیا داؤ تک آواز چلا پا ایک دا سے انسان تا ہدایتو کو رہے گا دو علی نا خیرے
1: جی بھائی
0: ਡੇਰਾ ਮਰਨਾ ਅਲਾ ਦੇ ਗੁਲਾਰਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਖੈਰ ਜੀ ਖੈਰ ਜੀ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਸਲਾਮ ਸਰੰਗ
2: ਮਾਸ਼ਾ
0: ਸਨਾ ਮੇਜੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾ ਦਾਖੋ ਮੋ ਵੜੇ ਵੜੇ ਲੀਡ ਬੱਚੀ ਨੋ ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਖੋ ਦਮਰਾ ਵੇਰੋ ਨਾ ਦੋ ਤੂੰ ਵੇਰੋ ਨੇ ਕਵੇ ਕਾ ਨਾ ਤੋ ਕੇਰ ਛੇ ਗੁੱਸਾ ਕਵੇ
2: ਹਾਂ
0: ਮੋਰ ਖਬਰ ਮਾਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਏਸ਼ਮਾ ਸਰ ਮੀਨਾ ਯਾ ਕਵੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮਰਨਾ ਅਲਾ ਦੇ ਗੁਲਰਾ ਡੇਰਾ ਮਰਨਾ ਅਲੀ ਨਾ ਖਰੇ ਅਲਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਖਰੇ ਸੁਲੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੀ ਸਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਉਹ ਸ਼ੋਏ ਡੇਰ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਖੂ ਮੁਖਪਲਾ ਬੱਚੀ ਦੋ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਦੋਗਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨਮੇ ਜੀ ਅਲਾ ਦੇ ਗੁਲਰਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਲ ਕਲਰ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਖਬਰ ਟੋਲਾ ਦਾਗਾ ਦੋ ਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਚ ਦਾ ਆ ਕੌਲ ਪਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਬਰ ਕੌਲ ਪਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਚਾਰ ਦੀ ਦਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੁਣਾਉ ਪਚਾਰ ਦਾ ਚੇ ਦੀ ਤੋਨਾ ਡਿਸ ਹਟਕੇ ਜੀ ਨਾ ਦੀ ਤੋਨਾ ਡਰੇ ਜੀ ਨਾ ਦੀ ਤੋਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਸ਼ੋ ਕਾ ਨਾਮ ਚਲੋ ਬਲ ਕਲਰ ਖੋਲੋ ਗੌਰ ਹੋ ਸਕਤੇ ਕਿਮ ਜਨਾ ਦੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤਰੰਗ ਜੀ ਸੇ
0: ਲੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਸੇ ਕੁਰੇ ਦੇ ਕਿਮ ਜਨਾ
1: ਜ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਮੇਲੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਖਬਰ ਕਾ
0: ਮੰਗਲ ਮੇਲੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਖਬਰ ਕਾਵੇ
1: ਫਰੀਦ ਫਰੀਦ
0: ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇ ਮਿਸ਼ਦ ਕੰਦਰੋ ਨੇ ਨੋਮੀਨਾ ਦਰਸੀ
1: ਯਾਰ ਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਦਾ ਰਹਿਮਨ ਉਲਾਦ ਆਈ ਹੋ
0: ਹਾਂ
1: ਨੂਰ ਹਰ ਡੇਰ ਦੀ ਹੋ
0: ਮੰਗਲ ਮੇਲਾ ਤਰਫ ਪੋ ਘਟੇ ਜੀ
1: ਮੰਗਲ
0: ਮੇਲਾ ਦਿਕੰਦਰੋ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸਰਾ ਇਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਾਵੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿਮਾਗ ਨਿਰਵੇ ਸਭ ਨੰਨਾ ਸਭੋ ਚੇ ਲੋਟ ਛੇ ਮੰਗਲ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਪੀਜੇ ਕਾਸੋ ਨੇ ਨੋਮੀਨਾ ਵੇ ਅਜ਼ਦਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੋ ਚੇਚਾ ਸਰਾ ਇਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਾਵੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਚੇਚੇਰੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਸੋ ਨੇ ਮਾਨਸੇ ਜਗੜਾ ਜੋੜਾ ਖੜੀ ਦੋ ਨਨ ਪੇਰੇ ਕਲਾ ਆਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਜੁੜਦੇ ਉਗੜੇ ਚਿੰਨ ਦਾ ਦੁਆ ਕਾਸੋਨ ਸਰਾ ਸ਼ਾਖ ਕਾ
1: ਜੀ
0: ਮਾਸ਼ਾ
1: ਮਾਸ਼ਾ
0: ਦਰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਕਵੇ ਪਕੇਰ ਸ਼ਖਾਨਾ
1: ਕੁਰਬਾਨ
0: ਦਾ ਡੇਰ ਦੇ ਗਮ ਨੇ ਡਾਕਾ ਖਬਰ ਤੁਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਚਿਹਰੇ ਸਰੇ ਪਿੰਜ ਕਾ ਸੋਨ ਜਮਾ ਕਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੰਦੇ ਤਰਤੀਬ ਜੋੜ ਕਾ ਜਮਾਤ ਜੋੜ ਕਾ ਸਾਦੋ ਖਵਾਸ਼ੇ ਦੋ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਬਾਈਦਾਰ ਤਾਂ ਉਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਓਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਨੈਕਟ ਆ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾ
3: ਹੈਲੋ
0: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
3: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਜੀ ਸੇਖ ਤੇ ਕਿਮ ਜਨਾ
3: ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਖਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਲੀਨਾ
0: ਉਸਤਾਦ ਖੋਖਰਾ ਦੇ ਚਿੰਗ ਚੀ ਚਲਾਉਲੇ ਉਲਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚ ਸਿੱਖ ਚਲਾਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਉਤਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੇ ਅਮੋਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਲ ਸ਼ਾਹ ਦਸ ਖੋਖਰਾ ਦਸ ਵੇਲਾ ਸ਼ੇ ਚਾਹਜੀ ਸੇ ਬਨਾਰਤਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੇ ਹਫੇ ਸੇ ਬਨਾਰਤਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੇ
3: ਹਾਂ
0: ਸ਼ਾਹ ਮਾਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਹੁਕੇ ਦਗੇ ਚਰੇ ਕਫਰਾ ਦਾ ਕਾ ਯਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾ ਤਾਂ ਨਫਲ ਵੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਕਾ ਤਾਂ ਨਫਲ ਵੇ ਕੇ
3: ਦੁਆਰਾ ਕਾ ਤਾਂ ਨਫਲ ਵੇ ਕੋ ਜਿਸ ਜਪ ਨਿਵਰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸੰਤਿੰਗ ਮੇ ਡੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ
0: جی ماشاء اللہ اللہ دے گلر اللہ دے قدر من کا سر الفاظ شتادر سر دا ٹاپک دے چت مختا نرا مزید یہ خوشلا کے دا ٹاپک
3: بالکل دا ٹاپک خوش تر استاد دا مڑ کرنے کی دعا کتن کر ہتو
0: جی جی
3: ایو دے زبا ما ورتا کی کینا کینا کنا
0: جی جی
3: او دا مطلب کی ری دے لے کی اپن سوائے تے می دے کنا
0: جی شاہ بہرحال داس الفاظ دے انسانوں نے لحاظ سرما استعمال ہوا زکا چکورا دا ہو انسانوں دی کنا
3: خبر ہو
0: کا خبر ہو کا
3: کنا بیا اوڑ کے دالت تما ہوئے چکینا کنا
0: ہاں
3: آگا کو بار کنا ہوا سما ورتو چکینا کنا دا ہو انسانت چار نا دا کنا
0: شاہ اسلام دوا خبر نا نوال ٹیم خاتم دا دا ایک شنی نا ہوتی ایک شنوے ایدھے کلم شریف کڑا دا ایک شنی نا ہوتی ایک شنوے دا ٹیم دا پمیش تیر کو ہیلو السلام علیکم جی جناب کون کہاں سے بھائی صاحب
4: حمید خبر
0: حمید بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ الحمد للہ یار چائے گرمی سے بڑا چائے ماں پچھال کے چاہ لنگار وی لنگار دے موسم کو ان شاء اللہ دگ لنگر سے حاضری کائی ان
4: شاء اللہ
0: شعیب بدلے مول شعیب داسے داکنا چاہیے سر پتا ہوتا ہو لگی جی تو سے بدخ ٹیم ماری اکری ہے لوڑی وے چوانائی چوانائی ٹیم میں آگے پیچھے نکائی ڈارے کوئی پہ گھٹے پہ حاضری تک آئی شاہ نا
4: نا نور کلا وقت ترسی نا دیر لیٹ پروگرام
0: بہرحال ماڑی تازری کا ایشا دو
4: بالکل
0: تو حامد خان ماشاء اللہ تو پتا ڈیر خاص ہو رہے او دلے تو نہ ٹول خواندینا ایم ایس ڈی او خستل تو نہ ٹول خواندینا طارق خان او خستل دالے دے لکی اول چدی کنا شاکر دیے او تارک دیے او نیرہ کا سن چسے مرا دی دے لکی اٹی اے ٹولا آب اے خیپ تیر دی
4: نانا باس میجے انشاءلنگ گے دوئے نا خندینے او خلی دوئے خیمونا
0: او خلی نانا تو نا ٹول خندینے میز دی دیو خستل او میجو او شاکر خان دیے غنے مالگری سے دی آ ٹول دے ٹول پا تیر دی ٹول سکوٹ تو سے پخٹکی جبے سے جی جی جی
4: شاہباز
0: خدا دے خیر کو ان شاء اللہ کا زندگی وا بے عزت چرشپا دے رہنا درشپا سر مت لے جوں گے ایم ایس ڈی تھے سر مت لے جو اور تو مہمان نوازی وے زکور چے تو سمرا پر مہمان نوازی کا ویشا دو
4: انشاءاللہ چے ہم دن بھی بس حفیظ بھائی مزرا رئیس فرمولا فی سواستی و خلیتا مو رئیس رو لالا رئیس خوب بار بار بتائی خویا شاستا اور فرمولا فی سواستی دا آگا انشاءاللہ مزرا نن آوے لئی بلدہ کنا
0: جی ماشاءاللہ
4: چاہ دا چیز ضرورات بھی بس بے انشاءاللہ مون دی کنو تطلائی کی رئیس فی سواست میں نن آرو لانو
0: فارمولا فیس واش تو دکان تا روغل خپل ایڈریس شیئر کا
4: سڑک بزور شگائے روڈ مندی
0: ماشاءاللہ ڈیرہ مننا اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوا والا دے موش برکات ہو چوا ڈیرہ مہربانی حامد گرو نا تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم او جناب جناب جی السلام علیکم آپ کا کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ڈسکنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے سینان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر نواب دین مارکیٹ تختی نصرتی دا تختی نصرتی شے ماشاء اللہ تو سے جمع وہ ضروری ہے سے کیا استا ان شاء اللہ آگا خواہیں دے ونی نا جیسے پریشان ہوئی پدا لحاظ سرا چ تختی نصرت شدہ سے دکھوندر کیم یودا چی دی سرا ایشما ایٹمز اے ٹو زیڈ سرا اویلیبل بھی بے پریشانی کی بات ختم ہو چکی ہے گھبرانے کی بات ختم ہو چکی ہے سینان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر نواب دین مارکیٹ تختی نصرتی کے پاس آپ جائیں ان شاء اللہ آپ کے لیے ہم نے ایسا بہترین بھائی منعقد کیا ہوا ہے کہ ان شاء اللہ جی سرا ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ گل استاد جی سرنگ شیے سے ہت شدہ لوئی فضل اللہ خالی چی خالی زوئی بدل کا وز ڈیر کٹکے جیر نے ریڈیو دے کا پان کری ریڈیو بند کا لاؤڈ سپیکر دے بخلو سی لاؤڈ سپیکر آپ بند کا اے بس صحیح تو خالی لاؤڈ سپیکر دے کا پان بھی آپ بند کا لوئی فضل اللہ گولی سوز دار تو اوشا چے تو سے کلی شدہ سے خالق شتا دی چے دوے دوے جبے کائی دوے دوے دوا مخا انسان چے بھی دا سے کلی شدہ شتا سے کھا نقصان جوڑے جی لگیا دا ایک تا تس نصیحت کا وے دا ٹول خال کور بھی لگیا دی کہ دا شیدہ سے خواہن جوڑی نے شے اے تو الفاظ سے بھی تو الفاظ چناؤ چے بھی بہترین بھی اور ایک دیئے تا فائدہ پورا سے جیدہ سے گولی سوزا سے الفاظ بیان کا جی
5: محبت کے خلق تو کئی چاہ سر دے بگ رسم ساتھی چاہ سر دے کنا ساتھی
0: ماشاء اللہ دی گل لرا اللہ دی نیرا کشلا کا جی سے دار تا اوشا دے ایشما پروڈکٹ کیا استعمال ہوئے کنا
5: ایشما پروڈکٹ خود اخپلا الحمدللہ پکور چی خرچو ما
0: شا ماشاء اللہ گل اس تو دا کیم زیشی تو سے کیم کلینا تو سے مخاطب ہوستا ماشاء اللہ ڈیرا مرنا اللہ دی گلرا کم دی کندر نہ رخلی ہے اشما پروڈکٹ
5: ابراہیم سولر وال کے رکھلما
0: واہ واہ ابراہیم سولر سسٹم ٹانک نا ڈبارینا شا شا اوکے شوا جی ڈیرا مرنا اللہ دی گلرا اللہ دنیا آخرت خوشی کا بلکل جی جی جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب موتا ہوئے خپل ایڈریس خپل ایڈریس کچہرے واٹس ایپ ہے واٹس ایپ استعمال ہوئی تو شاطن نے استعمال ہوئے واٹس ایپ پر دغ نمبر دے خالی موتا آپ اردو سے میسجر سینڈ کا خپل پتر سینڈ کا اردو سے یا پا انگریزی سے یا پا فارسی سے یا پا عربی سے حافظ ظہیر ہوئے انشاءاللہ تو سے ایڈریس شیئر کا شادو جی
5: دیر مہربانی دیر قدرمان سے اللہ دیکھ پالا

0: السلام عليكم ورحمة الله. هلو هلو هلو، نیٹ ورک از بیزی. چلو جناب، یوزر بیا تو سے خدمت سے ویلکم بیک درتا می پتہ سے لفظ سرا چمیش تو سپ چار دو چ دوے دو مخی دو مخی ٹیم نہ سرا دے رہی ٹھیک شو ٹائم ختم شو چ سے کیا سکال رکھائی دا مخصوص کا سون خدای شیر کوائشی دکاندرون حضرات نیرا لہ سرا زما حضرات کو بیس دا می چ الفاظ چناو نن سب پوخش ڈیر بہترین، یعنی ڈیر بہترین عمل لا زنا دسی چا خبرہ ریغا کئی لیکن الفاظ چناؤ یہ غلط ہوئی اگر وجہ شاہ خبرہ پساڑی دے بد ہو لگے جی بس دام یہیں چیو ذلبیا تو صرف خزمہ شدہ عرض کہوں چ الفاظ چناؤز دا کی ہیں ایوبل دوپرا اللہ رضا دوپرا مفقول دا کی مشتو سے ایوبل دباش ہیں صلح قائم اول مشتو سے جوٹ سی دا دے بہترین انسان دے بہترین مومن دا نشانی دی اور بلا خبر میں جڑ گوڑی چادر سارا شیئر کروں ادا کا دوں چمو زڑو گوڑی چہار کیر سے تعلیمی حلقہ لگے جی تعلیمی حلقہ لگے جی مثال کے طور پر دا سے کیر نشی پوتے چیغے سے دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نپشے بھی ہر کیر ہر عرو دین کا ننہ یو عظم کو چیارا زوی پخپل کیر سے تعلیم حلقہ لگاؤں دیر خالق پیدا سے چی تعلیم حلقہ پدا ٹکی وانر سر پی جی سادہ الفاظ شدہ در تنگی چے چاپ کرے شے فضائل اعمال وی آدھے روخلی یو حدیث سے پشتے رائی ایس بیاوی زنادہ سے بھی چو زو او حدیث دا ہو دے سوزوں نے حافظوں نے ملیوں نے طالبوں نے تبلیغیوں نے مجاہدین خالقی دا چار دو او زو خدا سے جیو کاروباری سڑ آئی ہیں زو خدا سے جی مثال کی طور پر شکی گناہ گوری آئیں بے داغا بے ہو زو دا سے انشا کوائی نا کوائی شے کوششو کا چے کت دا گوڑے چے توپ کر شے دین شی تا دا گوڑے تو پخپل کرشے سکون گوڑے تخپل کرشے عزت گوڑے تخپل کرشے تکلیف دے رم دننا خلصین گوڑے بے کرشے تعلیمی حلقہ جڑکا ٹھیک شوا روزانہ ٹائم ورکوا تقریباً مقصدان ٹائم جامع نرسے سی خدا چرسی تعلیم وکائی ایس پر کرشے تو اڑکائی ہے تو تسے کشینی نا ندیک شینی تو یو خندک تکشینا تعلیم کوا ایک نباد ورے پورے ورے پورے توتا ایک سن متوجکائی رب العالمین وے درتا متوجکائی یو توتا مختقائی و درکشنائی وے ایک نباد کچیر تو سے تعلیم لحاظ سارا کمزری ہوستا بیزو تو سا یو بلا حلقہ شاہیں ذکر الحلقہ ذکر اسکار الحلقہ یو بہترین عمل لا چپ کیر شمیش تو سے ہر تریر میں آکائی میر میں دو چاچی دے دو واندیارے دے دی سیم رکا سن فیمیلز دی فیمیل پداغا ذکر اسکار دے تکڑائی ایک خواہین دیتا زر ریکویسٹ کاؤں چہ تو سے انفرادی ذکر خوکائی ہے گا انفرادی صحب یہ دا یو اجتماعی لحاظ سراتو سے ذکر حلقہ لگائی ہے مثال کے طور پر چہ تو سے یو ٹائم سیپیرٹ ٹائم یو شیر دائی ہے سیار آدھا مقصدان ٹیم یا مشپشین ٹیم یا سبو ٹیم جس مشتو سے تلاواتو کو بے وے پانچ منٹ مشتو سے ذکر تاویر کائی کم نہ کم پانچ منٹ یو کمرہ مختص شلا سرنگی چے اتقاب دو پورا شزینا یو کمرہ شکشینی او ذکر اسکار کائی تلاوات کائی دا سی یو کمرہ در تا مختص کیے ایغن بعد زدہ گونو چے ایک کمرے شے تو سے رونو ما جڑائی ہے تیار شکشینی ہے پینزے کا سونے ہوستا واڑی کا اندلا اتبال کر ٹولے تسپے ویرکڑ لے ایک بعد راگو کی چیس وے دے سبحان اللہ خلی سبحان اللہ ٹکی دخ لفظ وے مشت شای کائی سو مرتبہ ذکر کائی بے لائٹ مڑ کی ہے سو مرتبہ پھیرا کی ہے بے ایک بعد بیا لائٹ مڑائی ہے کبال بھی نشتہ مسئلہ لیکن زدہ گوڑا چے تو سے کنیکٹ شیئے اللہ رب العالمین سرائے تو سے تعلق چے براہ راست جوڑ شی لائٹ کٹ کام سارن دے کپڑا روچا ہوا اور پلتی ہوا یا اور یو یو ٹکی سرا استہزار دے رب العالمین کوا چی اللہ اکبر اللہ اکبر تصورات شے دا زون شر والا چا اللہ پک ٹیر لوئی ذات تا آسمونے پیدو کمین کا غرے او دے سمندرے دے دنیا او دے مخلوقات پیدو وین کا ذات چدا یو اللہ دا بہرحال دا سے طریقے سرا چتو سے استہزار دے قلب ما اللہ مت...
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: نو ٹینشن ہر بلائل اے کے چرستا سو اختان غرزی جی یا ڈیر جا سپینی جی مائی دے مسلم دا یا مپجڑو ترہے ترہے اوبر اوڑی مائی دامو گیس گئی بواسیر خونی بدی ذہنی کمزوری جسمانی کمزوری وزن کمول غواڑے دا زنانو پا مخ وشتان دی دا ہر قسمہ مسلو دا پارا زان لا انتخابو کے نو ٹینشن ہر بلائل دا جڑونو دردونو دا پٹو دردونو دا پارا ڈیر زیاد مفید نو سمخپل نزدے میڈیکل سٹور او جن سٹور نا ترلا سکولے شے نو ٹینشن ہر بلائل نمائی یاد ساتے
5: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: किसी में नहीं मुनकर है नहीं पक्षलु शलु दा हर्षामी नरसीना सलाम अलैकुम
1: वालेकुम सलाम सड़े मशवे
0: जी जनती शीता सड़े मशे ماشاءاللہ طبیعت میں شدہ جی سے ختم شدہ ہاں وہ سانی میرے سوالی ہے دوسی سر ڈیر جو تو مننا سے وہ خوری خوشحال ہے شکہ در منہ شید دو کال کولو ڈیر مننا سے جی
1: فجر تم سلام دے سدستان ہے آپ کا ایمن تا کرن تا
0: وعلیکم السلام خوشحال شی ڈیر جو تمنا چیز خور وزیر یاسمینہ